0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: AJ-produkter
7: Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil og P8 Pop.
1: I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
2: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg er ganske lei av etter sommeren.
1: Neida, jeg elsker slektingene. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du å gjette hvilke to tall?
2: To tall? 6-7.
1: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, 6-7, og jeg tenkte sånn, jeg skjønner skjønner ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og det var alle var i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
2: Aner ikke.
1: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta og krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
2: En handshake, en G-lock.
1: Ja. G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
2: Hva er det?
1: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest med, de bare, du er unk, ass.
2: Unk?
1: Hva tror du det betyr?
2: Gammel unkel.
1: Ja!
2: Er det det?
1: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unke. Det er hardt.

0: Gutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, god onsdag, litt over åtte nå. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig i studio. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og ikke minst, Martha Leivestad, velkommen til oss.
3: Hei, god morgen.
1: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
3: Ja.
1: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt er en fantastisk idrettssommer. Nå er det EM, og så hadde vi fotball-VM. Er du sånn som lar deg rive med, eller?
3: Jeg har latt meg rive ned. Jeg har blitt drevet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det er ganske forferdelig å si, liksom. Men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil. Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre, de der nattkampene. Og så jeg den der kjedelige kampen mot
1: Så du England?
3: Ja, jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
1: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
3: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse da. Altså sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen i bryllupet, ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det er bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig i fucking halv to tid, og jeg var utslitt!
1: Og som Norge taper!
3: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk skuffet, men jeg er den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv. De har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg er faktisk via parret. Så det var veldig stas å få å gjøre.
2: Yes. Har du da tatt et kurs? Eller? Nei! Bare...
3: Det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom da. Hva sier man? Den,
1: ordentlig.
3: Ordentlig. Og ja. så gjorde jeg den mer seremoniete viingen også.
2: Kan du si litt av det du sa i seremonien?
3: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale der jeg skrev at kjærlighet er vanskelig. Det er tricky, det er ikke lett. Og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut i det. Og det er da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
2: Å, herlig. Hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie
1: folk? Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
2: Ja, men fin.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: God onsdag, vi har besøk av Martha Leivestad, aktuell med soloshowet Faen da, Martha. Sommeren på vei ut, snart ferdig med den, og du blir vel egentlig litt stresset av sommer, men i år så skriver du på Instagram at du har hatt en så bra, cute, snill, hot sommer. Hva det som har skjedd?
3: Nei, vet du hva det har? Det som jeg skriver. Det som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. Ja. For jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, så blir det da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
4: Men hva det du har gjort annerledes i år som har gjort at det kanskje litt bedre?
3: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
2: Aleneferie, hvordan var det?
3: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldret litt, og det var veldig kult.

0: sette seg alene på en restaurant ja. Er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
1: Podcast.
0: Podcast,
1: ja. Podcast på øyre de første dagene, ja, og så liksom kan du begynne liksom, å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk altså, snakker om.
0: Altså, øver deg litt på en måte.
1: Ja, ja, men podcast hemmeligheten, altså tussik og tønne på øyre, ja, ja. Da du aldri ensom.
0: Ja, det sant, og da du aldri uten selvtillit heller.
1: Ja, det helt sant, altså, bare høre på deg to jassa i vei mens du spiser Michelin, det ikke dumt da.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
1: Tusen, tusen takk. Kommer du og ser?
2: Selvfølgelig.
1: Yes!
0: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det er forferdelig gøy.

0: direkte spørsmål.
1: Ja, vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Så langt det Kåre Gjøran fra Skedsmokorset som leder. Han svarte på 13 spørsmål i går. Nå ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Lukas.
1: Lukas, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Slemmestad.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 40 år.
1: Følg med. Hva det kjipeste med å være tilbake på jobb?
2: Det å stå tidlig om morgenen.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Det en Ola Boksson hettegenser.
1: Hva det siste du googlet?
2: Hvor en industriadresse
1: Hvilken av eksene dine liker du best i dag?
2: Camilla.
1: Hvorfor slår du opp?
2: Vi vokste fra hverandre.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Åh, han som spiller i Plumbo.
1: Husker du hva han heter?
2: Ikke det Lars eller noe sånt?
1: Ja. Når løp du sist?
2: I går.
1: Hvorfor?
2: Jeg måtte forte meg til lastbilen.
1: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjøre fra meg førerkortet.
1: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Fiske.
1: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
2: Stortinget.
1: Ja. Har du mistet lappen?
2: Ja da, jeg har det, vet du.
1: Hva skjedde?
2: Ikke nå da.
1: Nei. For nå du ute og kjører og har lappen trykt, men hva skjedde da?
2: Nei, jeg var litt stresset på veien fra jobb da, og så gikk det litt fort. Så, ja, da. Ja.
1: Var det kontroll der lenge siden?
2: Det er lenge siden nå. Det begynner å bli mange år siden. Så, men det var... Det var trist.
1: Og det mest ulovlige du har gjort.
2: Ja, det det.
1: Du måtte svare på 14 spørsmål her for å overta ledelsen.
2: Ja.
1: Og du svarte på 10 spørsmål.
2: 10?
1: 10,
2: ja. Ja,
1: holdt ikke helt.
2: Nei, sånn det.
1: Men gøy å ha deg med, så må du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte, vet du.
1: Takk, ha det.
2: Ha det godt.
1: Og så det finale i Brennheite spørsmål i morgen. Hvis du som hører på vil være med, send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: og Kjetil på
1: P8-pop. Hei og god morgen, Anita.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen, Anita Tjugum fra Sandi Vestfold.
2: Ja, hei, hei. Ja.
1: Og jeg lurer veldig på hva du jobber med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
1: For det jeg vet altså at du kommer da fra Sandi Vestfold, 47 år og heter Anita Tjugum.
2: Ja.
1: Og så det to spørsmål vi har. Ellen ikke her i dag, så da må jeg stille begge spørsmålene til deg. Og jeg lurer først på, da jeg så etternavnet ditt, du i slekt med Heidi Tjugum?
2: Nei.
1: Det du ikke. Med hun gamle storkeeperen i håndball.
2: Ikke sant,
1: for jeg tenkte at da ville sikkert søstrene jobbet med noe av det samme, eller vært noen sånn fysioterapeut eller et eller annet sånt. Men et blindspor der altså.
2: Dessverre, ja.
1: Ok, vi prøver da. Hvor mye, sånn rent prosentvis, jobber du med mennesker i forhold til med dyr?
2: Oi, det nok... Hva skal han si? Noen få prosent. Jeg vil jo påstå at det under 10.
1: Under 10 prosent dyr?
2: Ja. Okay. Nei, altså under 10 prosent mennesker. Ja.
1: Du jobber 90 prosent med dyr?
2: Det vil jeg påstå, ja.
1: Og 10 prosent med mennesker?
2: Ja.
1: Og så var det en av de 10 prosentene som sa hallo i bakgrunnen der nå?
2: Ja, akkurat ja, det var det. Ikke sant?
1: Nei, men da er vi jo, da er du jo, er... Anita Tjugum, du veterinær?
2: Nei.
1: Nei?
2: Nei, dessverre. Ah.
1: Men nå ble jeg veldig spent da. Anita, hva det du jobber med?
2: Du, jeg hundefrisør.
1: Du hundefrisør?
2: Ja, det var jo ikke så langt unna da.
1: Nei, det var veldig nære.
2: Men, ja, det var jo det.
1: Men det en fin jobb?
2: Det en veldig fin jobb.
1: Det liksom faste, det sånn som når jeg går til frisøren, at det liksom småprater litt, det jo fast frisør, fast kunde, vi blir
2: ikke
1: venner,
2: sant? Ja, det sånn med deg og hunden? Ja, det mye hunden, sånt, ja. Det jævnlig, altså faste kunder som kommer jævnlig og ja, setter opp time for hver gang og sånn, så det veldig hyggelig. Ja, jeg kjenner jo dyra godt.
1: Ja, så bra, så bra. Du må ha en nydelig dag på jobben i dag, jeg regner med at du koser deg hver eneste dag.
2: Det gjør jeg, absolutt.
1: Okay. Ha det bra, Anita.
2: Tusen takk, ha en fin dag.
1: Ha det, ha det. Og så prøver vi oss, det ikke så langt unna nå, altså. Vi prøver oss igjen i morgen. Send melding hvis du vil være med, melding til 1904, og kodeordet, det morgen.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Denne uka her så kom nyheten om at det skal bli mindre skjerm og KI i skolen, og mer skriving, lesing og regning.
3: Kjedelig.
2: Ja, det er jo det. Og kanskje ikke så nyttig heller. Altså, det er jo viktig å kunne lese og skrive og regne, men å kunne bruke KI og være på skjerm, det er jo ikke helt unyttig når man skal få jobb fremover. Mm. Det jeg er litt bekymret for, er at det skal gå helt tilbake til det greiene jeg lærte da jeg var på skolen.
3: Okay.
2: Jeg føler at dette er et sånt skritt tilbake, å gå fra skjerm og KI til lesing og skriving. Og jeg har da tenkt på de mest meningsløse greiene som jeg lærte på skolen. Så hvis du som hører på nå er politiker, hvis du bestemmer, hvis du er lærer, bare ikke gå så langt som til dit vi var. Jeg måtte lære diktanalyse. Og jeg har aldri noen gang i livet hatt bruk for diktanalyse etterpå.
3: Har du ikke?
2: Men nei, jeg har ikke det.
3: Hva med når du hører på musikk og skal forstå teksten? Da må du jo på en måte ha noe diktanalyse i bunn, må du ikke det?
2: Ikke sånn diktanalyse som vi lærte på skolen. Glem det. Jeg lærte blokkfløyte. Ja! Jeg er jo egentlig glad i musikk, men jeg tror også barna mine lærte blokkfløyte. Det er jo ikke så mange år siden de var der. Kom hjem og lagde sure pipelyder og sa at de skulle prøve i blokkfløyte dagen etterpå. Det mest meningsløse jeg lærte på skolen, det var å holde en baby.
3: Hæ?
2: En babydukke.
3: Nei.
2: Og dette var i sånn typ 3.-4. klasse eller noe sånt nå, hvor vi skulle lære å holde et nyfødt barn. Det var jo ikke et fag, men det var en time hvor vi skulle gjøre det. Og jeg tenkte bare, hva i all verden skal jeg med dette? Jeg fikk jo barn
3: senere. Du fikk
2: masse barn. Fikk barn. Men det var ikke kunnskapen fra 3. klasse som gjorde at det gikk bra når jeg skulle holde det i første gangen. Vi er tilbake i radioen din i morgen, og da er det fredag. Håper at vi høres da. Ha en nydelig dag.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.

0: Det er en vill, vill verden som Maxi Priest skal synge om få straks her på P8 før vi skal til dagens bursdagsjubilanter.
1: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

Har du lyst til å dra på Duran Duran-konsert i Unity Arena den 2. oktober, så har jeg et par billetter som du kan vinne neste uke, inkludert reiseopphold for to. Du må følge med her på P8-pop fra mandag. Det blir en alternativ versjon av Gjett stjerna, hvor du skal prøve å komme fram til hvilken Duran Duran-låt jeg spiller kun få strofer av introen fra. Ja da. Jeg skal fortelle deg det hele litt mer nøye på mandag når vi setter i gang Duran Duran-konkurransen, men da vet du det i hvert fall. Det er bare å huka neste uke hvis du vil komme deg på Duran Duran-konsert 2. oktober.

Da sier jeg takk for i dag. Jeg ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Jeg smyger ned til Tøyenparken for en ny dag med Øya, tils du og jeg prates igjen i morgen med fredagspopplunch.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.